0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
0: Инджан Кара, Радио

0: Гости Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Конходен Тай.
4: Инджам Кара, радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг, радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
0: Aiç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Gidere di Amuria Turkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
12: It Turkiye Hongia Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.